أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

One Voice of the Three Colors. International Radio 85.

Şekil, gel misin?

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rushinin ölkəmizə səfəri davam edir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri birgə mətbuat konferansı keçirib. Efes 2026 təlimində Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələrinin görüşü olub. İndi isə daha ətraflı. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rush Qarabağa səfər edəcək. O, bu barədə mayın 13-də Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən məlumat verib. Richard Rush səfər çərçivəsində azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin Xankəndində Qarabağ Universitetinin

0: fəaliyyəti ilə tanış olacaq. Qonaq 2022-ci ildə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Şuşada da olduğunu söyləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Parlamentinin sədri Richard Rashi Bakıda keçirilən görüş zamanı yerli bazarda Slovakiya biznesi üçün yeni imkanları müzakirə ediblər. Bu barədə Richard Rashi məlumat yayıb. O həmçinin bildirib ki, danışıqların mövzularından biri Slovakiya ekspertlərinin iştirak etdiyi Qarabağdakı ağıllı kənd layihəsi olub. Rashi Slovakiya şirkətlərinin ölkədən kənarda müasir layihələr həyata keçirmək bacarığı nümayiş etdirmələrindən məmnunluğunu ifadə edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Seyid Abbas Ərakçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı iki tərəfli əlaqələr, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı müzakirə edilib. Bundan başqa İran ətrafında vəziyyətin diplomatik və siyasi həlli perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Abbas Ərakçı danışıqlar prosesi barədə ətraflı məlumat verib. Ceyhun Bayramov münaqişəni sülh və danışıqlar yolu ilə həll istiqamətində səylə dəstəklədiyimizi diqqətə çatdırıb. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün nümayəndə heyətlərinin görüşü zamanı parlamentlərimiz arasında əlaqələri ətraflı şəkildə müzakirə etdik. Daha öncə qeyd etdiyim kimi, bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə dair Richard Rashi ilə eyni mövqedəyik. Bugün iki parlament arasında əməkdaşlığa dair imzaladığımız anlaşma memorandumu da bunun nəticəsidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashi ilə mayın 13-də keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Rumıniyada səfərdə olan Milli Məclisin sədri müavini Ziyafət Əsgər və Azərbaycan-Rumıniya Parlament Dostluq Qrupunun sədri Azay Quliyev ilə Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Marian Niyakşu başda olmaqla qrup üzvləri arasında bu ölkənin senatında işgüzar görüş keçirilib. Marian Niyakşu regionda mövcud olan geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq iki ölkə arasında nəqliyyat, enerji və ticari əlaqələrin inkişafının vacibliyindən danışıb. Mayın 13-də yola düşən köç karvanı işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə və Zəngilan şəhərinə çatıb. Şükürbəyli kəndi bugün 97 ailə olmaqla 419 nəfərə, Zəngilan şəhəri isə 59 ailə olmaqla 235 nəfərə qucaq açıb. Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çox millətli təlim çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri general-leytenant Azər Əliyev ilə Ege ordusu və qarnizon komandanı ordu generalı İrfan Özsərt arasında görüş keçirilib. Görüşdə beynəlxalq təlimlərin ordularımızın döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılmasına mühüm töhfələr verdiyi vurğulanıb. Tərəflər həmçinin hərbi və hərbi texniki sahələrdə birgə fəaliyyətlər, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparıblar. VUF 13-də 180 ölkədən 32 mindən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Bunu VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov media nümayəndələrinə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hər bir ölkə öz şəhər salma, ekoloji, innovasiya və digər sahələrdə təcrübələrini bölüşəcək. O bildirib ki, 200-dən çox xarici media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçib və forumda iştirak edəcək ümumi media nümayəndələrinin sayı isə mindən çoxdur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qərbi Azərbaycan soy kimliyi. Beynəlxalq radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
4: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Bu 13. Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Herkes üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. Bu fonun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci elimə çevrildi. İşini gətirdi ki, radioda olan da ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizi doğma evimizə çevirdi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısın. Təbrik eləmək istəyirəm, sünnə mülk can sağlığı arzuyuram, 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm, həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil, mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzuyuram.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs. Təqvimdə xatırlananlar.
3: Təqvimdə xatırlananlar.

24 Mayıs 1916 yılda Azerbaycan kinosu tarihinde ilk tam metrajlı sessiz bədii film Neft ve Milyonlar Sənsələti nümayiş etdirilib. Yazıcı İbrahim Bey Musabəyevin eyni adlı povesti əsasında ekranlaşdırılan filmin rejissoru Boris Svetlov idi. Film Səhindar cəmiyyətində istehsal edilən filmdə Neft Bakısının 20-ci əsrin əvvəllərindəki həyatı, Bakı müsəlman milyonçularının məişəti, dolanışıq üçün neft mədənlərində ən çətin şəraitdə işləyib yaşayan fəhlələrin ağır güzəranı canlandırılıb. Milyonçu Səlimovun Balaxanı neft mədənlərindəki nəhəng neft sahələrində baş verən yanğının lentə alınaraq filmə salınması tarixi faktdır. Titrləri Azərbaycanca yazılan film Bakıdan başqa Zaqafqaziya və Orta Asiyanın bir çox şəhərlərində nümayiş etdirilib. Baş rolun ifaçısı Hüseyin Ərəblinskiyə bir daha kinoda çəkilmək nəsib olmayıb.

İbn Salam, Məcnun rolları. Əsli və Kərəm operasında Kərəm və Sofi obrazlarını bacarıqla yaradıb. 1937-ci ilə operasında Kərəm və Sofi obrazlarını bacarıqla yaradıb. 1937-ci ildə Koroğlu operasının premyerasının, baxış tamaşasının afişalarında Koroğlu rolunun ifaçısı kimi Bülbüllə yanaşı Şirzad Hüseynovun da adı yazılıb. Hətta o, klassik Rus və Qərb operalarında da əsas rolları ifa edib. 1941-45-ci illərdə cəbhə bölgələrində, uzaq şərq və İranda Hacıbəyovun əsərlərindən ibarət repertuarla konsertlər verib.

Dastançı Ali Qurbanov 1928-ci il may ayının 14-də Göyçə mahalının ulu Aşıq Ələsgərin doğulub boyu başa çatdığı Axkilsə kəndində dünyaya gəlib. Ədəbiyyata 13 yaşında yazdığı Hanı Dağlar şeiri ilə gələn Ali Qurban uzun illər Kəlbəcər rayonunda yaşayaraq təhsil sahəsi üzrə bir çox vəzifələrdə çalışıb. 1979-1986-cı illərdə rayon Yenilik qəzetinin redaktoru işləyib. Burada gördüyü şeirə, saza, sevgi, Aşıq Şəmşirlə ata-oğul münasibətləri Əli müəllimi Kəlbəcərə daha da bağlayıb. Özünə dastançı təxəllüsü götürən Əli Qurban, artıq Koroğlu dastanının bir hissəsi hesab edilən Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi qolunu toplayıb işləyərək araya ərsiyə gətirib. Bundan əlavə Yetim Hüseyin dastanı, Səməd Ağa dastanı, Məşdisə dastanı, Dəli Alı dastanı, Dəmirçi Abbas, Allahverdi, İsmail və Pəri, Molla Umud kimi dastanlar yaradıb.

Azərbaycan rəssamı, qrafika ustası, əməklər incəsənət xadimi Elmas Hüseynov 14 may 1937-ci ildə Bakıda anadan olub. Rəssamın Nizamiyə, Füzuliyə həsr etdiyi rəsmləri, Əlifba kitabına çəkdiyi rəngli şəkilləri xüsusi ilə seçilir. Nizaminin xəmsəsinə dəfələrlə müraciət edən Elmas Hüseynov, Xosrov və Şirin poemasına çəkdiyi tablo özünə məxsusluğu ilə fərqlənir. Ağaclar, gül natürmortu, dağ, lirik, Şuşa, Quba, Abşeron mənzərələri, meyvələr, göl çiçəkləri, qarpız kimi yadda qalan bədii əsərlərin müəllifi Elmas Hüseynovun Bakı Slavyan Universitetinin binasının fasadında Azərbaycan ədiblərinin portretləri

Şerq motivləri fonunda əks etdirən mozaik kompozisiyasını yaradı. Tez-tez müharibə bölgələrində olan, Azərbaycan əskərlərinin obrazlarını yaradan sənətkarın Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi silsilə rəsimləri dünyanın müxtəlif sərgilərində nümayiş olunub.

Aktyor, rejissör, əməkdar incəsənət xadimi Fikrət Sultanov 14 may 1943-cü ildə anadan olub. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram rejissoru ixtisasını və 1970-ci ildə Moskva Ümumi İttifaq Teatrı Sənəti İnstitutunun asistent stajyorluğunu bitirib. İstedadlı rejissor 1969-cu ildə Moskvada Rauf Hacıyevin Qafqazlı Qardaş Qızı musiqili komediyasını Təbəssümünü Gizlətmə adı ilə səhnələşdirib. Quruluşçu rejissor kimi Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunda, Moskva Operetta Teatrında tamaşalar, Ha belə dövlət səviyyəli kütləvi tədbirlər hazırlayan Fikrət Sultanov Qəzəlxan filmində Mir Cəfər Bağırov rolunu ifa edib.

0: Qarabağda böyük qayıdışın iqtisadi mərhələsi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerləri. Böyük qayıdış yalnız insanların doğma torpaqlarına qayıtması ilə məhdudlaşmır. Bu prosesin davamlı və dayanıqlı olması üçün əsas şərtlərdən biri iqtisadi həyatın qurulması, yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlığın inkişafıdır. Dövlətin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi layihələr göstərir ki, indi bölgədə yeni iqtisadi mərhələ başlayır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, azad olmuş ərazilər yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də ölkənin yeni iqtisadi inkişaf zonasıdır.
1: İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq və əminəm ki, Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb, dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur

Bəli, böyük qayıdış prosesində ən mühüm addımlardan biri də yerli və xarici iş adamlarının işğaldan azad edilən ərazilərdə səmərəli fəaliyyətini təmin etmək. Bu baxımdan Ağdam Sənaye Parkı 2021-ci il 28 may tarixində təməli qoyulub. Sənaye parkının yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Park 190 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada tikinti materialları, qablaşdırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, xidmət və logistika sahələrində müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulub. Sənaye parkında rezidentlər üçün vergi və gömrük güzəştləri tətbiq edilir ki, bu da sahibkarlığın bölgə marağını artıracaq.

Eyni zamanda Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı da Qarabağın cənub istiqamətində iqtisadi fəallığın artmasına hesablanıb. Bu park logistika, xidmət və istehsal sahələrinin inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi perspektivi baxımından bu, gələcəkdə mühüm ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Böyük qayıdışın əsas iqtisadi ayaqlarından biri də turizm sahəsidir. Şuşa, Kəlbəcər, Laçın və digər bölgələrin təbii və tarixi potensialı yeni biznes imkanları yaradır. Otellər, istirahət mərkəzləri, ictimai yaşa obyektləri və xidmət sahələri gələcəkdə minlərlə yeni iş yerinin yaranması deməkdir. İnfrastruktur layihələri də iqtisadi aktivliyi sürətləndirir. 2021-ci ildə istifadə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 2022-ci ildə açılan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı və yeni çəkilən magistral yollar investorların bölgəyə çıxışını asanlaşdıracaq. Çünki yol olan yerdə ticarət olur, nəqliyyat olan yerdə istehsal genişlənir.

0: Her Seste Bir Dünya. Beynalxalq Radio.
1: Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı, ana dilim. Xəlil Rıza Ulutürk yaradıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Müstəqil Azərbaycanın birliyinin və mədəni irsin nəsildən nəslə ötürülməsi yalnız ana dilinin qorunması ilə mümkündür. Bu həqiqəti daima vurğulayan Xəlil Rıza Ulutürk şeirlərində və elmi işlərində ana dili mövzusuna xüsusi həssaslıq göstərirdi. O xatirələrində Azərbaycan dilinin bütün incəliklərini və ahəngini məhz anasından öyrəndiyini

Ulu Türk digər həmkarlarından fərqli olaraq dərslərində saf Azərbaycan türkçəsinin qorunması üçün mübarizə aparırdı. O uzun illər Azərbaycan türkçəsini gücləndirmək, dilimizi ərəb, fars, rus kəlmələrindən təmizləmək üçün səy göstərib. Dilimizdəki çimərlik sözünü də ilk dəfə o işlədib. O, televizor sözünü, teleküzgü, portuçkanı, nəfəslik, istiqamət,

kıymeti ise yön sözüyle evezlemeyi üstün tuturdu. Firengiz Xanın müsahibələrindən birində həyat yoldaşı Xəlil Rıza'nın bu həssaslığını belə ifadə edir. Xəlil Azərbaycan pedagoji institutunda çalışanda dinin təmizlənməsi uğrunda kəskin bir mübarizə içində idi. Kim yabancı sözlərdən istifadə etsəydi, ona hər kəlmə üçün 5 qəpik cərimə tətbiq edər, bəzən danışığından məmnun qaldığı soydaşlarını 1 manat məbləğində mükafatlandırardı. Bu vəziyyət bəzi ruslaşmış ziyalılara xoş gəlmirdi. Hətta Yazıçılar Birliyi onu tənqid edirdi. Şiirlərində şair milli xarakterin real obrazını yaradırdı. Bu insanlara mərdlik, qətiyyət və mübarizə ruhu aşılamaq məqsədi daşıyırdı. Onun əsərlərində mərdlik özü bir obrazdır. San bu döyüşlərin ön səfindəsən, məşəl ürəklərin tərəfindəsən. Elə buna görə mərd olmalısan, dağdan, ildırımdan, oddan, qılıncdan kəsərli, sarsılmaz, sərt olmalısan. Haqqın yox ölməyə, mərd olmalısan. Böyük ustadın yaradıcılığında türkçülük ideyaları mühüm yer tutur. 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkatın başlanması və 1991-ci ildə müstəqilliyin bərpası ilə türkçülük ideyaları həm ideoloji, həm də mədəni baxımdan daha böyük əhəmiyyət qazandı. Bu dövrdə Xəlil Rıza'nın yaradıcılığı həmin ideyaların poetik gücü ilə zənginləşdi. Şairin Qalx Ayağa Azərbaycan, Yalnız Pasportunda Bozqurda Öygü və Mən Günəş Ürəkli Xəlil Rızayəm ki məsələlərində türkçülük kimi milli kimliyin əsas göstəricisi kimi önə çəkildi. Nə üçün şiirim sona yetmir? Çünki qanlı bir ünvansan, əsrlərin arxasında Tomriz, dişi bir aslansan, Keyxosrovlar qılıncını qırıb atan pəhləvansan, Günəş dadı, Şah Xətai, Ulu Babək Cavidansan, yazı binək dərisinə Avestanı yaradansan, qoşqarından ayrı düşən Qaflankusan, Savalansan, asimanlar genişlənər, bir gün qalxıb havalansan, əvvəl axır susacaqdır, zingildiyən, donquldayan, kərvanını saxlayanmaz, nə ov, zadə, nə pur, nə yan, beş qitəyə nurun əyan, haqqın özü, Sənə hayan, suyu şərbət, daşı mərcan, qalx ayağa, Azərbaycan. Müzik

0: sosyal.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.
2: Qarabağdan gələn namələr.
3: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
4: Badisə ba, apar sən o gülüzə.
3: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
4: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
2: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclis-i Üns və Məclis-i Fəramuşan 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löffi, Mirzə Sadıq Piran İmamxan oğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Aşub-ı bela, fitne-i cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb, səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsədə yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Bu 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF-13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bu günə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Birliğin Remzi. Eynal Halk Radyo 85.
1: Tolerant Azerbaycan.

Tolerant Azərbaycan, tarixin daş yadigarı Ağoğlan məbədi. Zəfərimiz bizə düşmən tapdağında inləyən yurtlarımızla yanaşı, qədim tarixi olan mədəniyyət abidələrimizi, müqəddəs məkanlarımızı da qaytardı. Bu tarixi abidələr arasında qədim Alban məbədləri də var. Onu da qeyd edək ki, işğal dövründə bu abidələr də ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Alban irsində erməni saxtakarlığından bəhs edən Prezident İlham Əliyev bildirib.

bu heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilisələrini erməniləşdiriblər, öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilisələri özününküləşdiriblər.

Ermənilərin uydurduqları tarif. Tarixi faktlar sübut edir ki, Cənubi Qafqazda heç bir dövlətçilik tarixinə və nənəsinə sahib ola bilməyən ermənilər xəyali erməni xalqının tarixini faktlaşdırmamaqla bağlı saxta işlər görüblər. Belə ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Qafqazda məskunlaşdırıldıqdan sonra ilk hədəflərini Alban xristiyan abidələrinin etnik konfensiyal mənsubiyyətinin dəyişdirilməsinə yönəldərək Alban kilsələri ilə yanaşı Alban tarixini də mənimsəməyə çalışıblar. Bu haqda tarixçi professor Məhəbbət Paşayevanın dedikləri.

Çox təəssüf ki, ermənilər bütün Alban mirasına hər zaman yiyələnməyə çalışıblar və 19-cu əsrdə onlar bura kütləvi şəkildə Rusiya imperiyası tərəfindən köçürüləndən sonra Alban mirasını yiyələnməklə buranın yerli əhalisi kimi özünü qələmə verməyə çalışıblar və həmən dövrdə də Qafqaz Albaniyası 8-ci əsrdə süqut etdikdən sonra baxmayaraq ki, bütün bu kilsələr qorunub saxlanmaqdaydı İslam mühitində, tolerant mühitimizdə. 19-cu əsrə qədər əslində bu kilsələrin bir çoxu fəaliyyət göstərirdi. Və son albanlar olaraq, xristiyan albanlar deyək ki, olaraq udilər bu kilsələrdə öz ibadətlərini davam etdirməkdə idilər.

Tarixi torpağımız Laçında erməniləşdirilən Alban məbədi. Xristianlığın yayılmasının ikinci mərhələsində birinci Alban katolikosu seçilən, Grigorisin fəaliyyət göstərdiyi ilk yerlərdən biri olan Ağoğlan məbədi Laçın-Minkənd şose yolunun 30-cu kilometrliyində Hüsülü kəndinin yaxınlığında yerləşir. 5-6-cı əsrlərdə əsası qoyulan Ağoğlan kilsə monastır kompleksi plan baxımından 3 nefli olub. Uzunluğu 25.6, eni isə 12.5 metrdir. Qədim Alban məbədi üzərində inşa olunan kilsə monastır kompleksi 1992-ci ilin mayın 18-dən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altına düşüb. Həmin dövrdən ermənilər diasporun maliyyə dəstəyi ilə 1997-2001-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq Ağoğlan monastırı ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri aparıblar. İşğal dövründə kilsə kompleksinin ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar zamanı Alban Xristian dövrünə aid çoxsaylı məzarlar aşkar edilib. Buradan götürülən nümunələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatının Chicago şəhərində radiokarbon analizlərə cəlb edilib və dəfn nümunələrinin 7-8-ci əsrlərə aid olması müəyyənləşdirilib. Əldə olunan digər elmi tutumlu informasiyalar ermənilərin mənafiyinə xidmət etmədiyindən məxfi saxlanılıb. Ağoğlan məbədi ilk olaraq Hasratyan, Sayinyan, Karapetyan və İtalyan memarlar Junio Dandonfonun iştirakı ilə erməniləşdirilməyə məruz qalıb. 1997-2001-ci illərdə isə Ağoğlan məbədində qeyri-qanuni arxeoloji tədqiqatlara Simonyan, Sanamyan rəhbərlik edib. Qeyri-qanuni bərpa konservasiya işləri 2006-cı ilə kimi davam etdirilib. Ermənilər həm də Ağoğlan məbədinin üst örtüyünə Ermənistanda istehsal olunan qırmızı keramitlər döşüyüb. Abidənin zənc gülləsinə metal xaç da asmışdılar.

2020-ci ildə Laçın rayonu işğaldan azad edilməklə Alban məbədi də azadlığa qovuşub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunmaqla qədim Alban məbədləri də öz sahiblərinə qaytarıldı. Artıq udilər Alban Apostol kilsəsinin mənəvi varisləri kimi azadlığına qovuşan Laçındakı Ağoğlan, Kəlbəcərdəki Xudavənc manastırlarını, eləcə də Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndindəki Alban məbədlərini ziyarət edərək dini ayinlərini icra edirlər.

0: severek.
1: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
2: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şəxs gönüllü olmaq üçün müraciət edib. Vuf 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
3: Vuf 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən Vuf 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.vuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başlıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Azərbaycanın və Belarusun müdafiə nazirliklərinin hərbi informasiya sahəsində nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. Azərbaycan və Belarus hərbi informasiya sahəsində nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Mayın 13-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başlığı etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Richard Rashi əvvəlcə Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə zalına gələn qonaqlar burada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlara baxıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri buradakı xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra tərəflər arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Mayın 13-də İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvəsi çərçivəsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə ilə rəsmi şəxslər arasında görüş keçirilib. G20 Dinlərarası Forum Asosiasiyasının nəzdində Çoxdinli Məşvərət Şurasının təsis olması haqqında geniş müzakirə aparılıb, üçtərəfli anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyevə ölkəmizdə səfərdə olan Slovakiya Milli Şurasının üzvlərini qəbul edib. Görüş zamanı ombudsman Səbinə Əliyevə Azərbaycan və Slovakiya dövlətləri arasında sıx əlaqələrin mövcud olduğunu bildirib. Ombudsman qonaqlara mövcud olan dostluğa və tərəfdaşlığa əsaslanan əməkdaşlıq əlaqələri barədə məlumat verib. Minsk şəhərində Azərbaycanın və Belarusun müdafiə nazirliklərinin hərbi informasiya sahəsində nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. Görüşdə nazirliyin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi mətbuat katibi polkovnik Anar Eyvazov, Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük vətən müharibəsi, antiterror və digər döyüş əməliyyatları zamanı informasiya təminatı və dezinformasiyalara qarşı aparılan mübarizə tədbirlərindən danışıb. Tərəflər həmçinin strateji kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar. Energetika Nazirinin müavini Orxan Zeynalov Özbəkistanın Daşkənd şəhərində yeni enerji, innovasiyalar, davamlılıq, regional əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən enerji forumunda iştirak edib. Nazir müavini dayanıqlı regional enerji sisteminin formalaşdırılması üçün səylərin birləşdirilməsi adlı plenar sesiyada çıxış edib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçiriləcək 13-cü sessiyasında telekommunikasiya

olan tələbatın yüksək səviyyədə təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Tədbirə hazırlıqla bağlı ölkə ərazisində, habelə tədbir məkanlarında dayanıqlı və keyfiyyətli telekommunikasiya xidmətlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə görülmüş işlər və son vəziyyətə dair nazirlikdə keçirilən iclasda baş tutub. Azərbaycanın Sofiyadakı səfiri Elmar Məmmədov öz etimadnaməsini Bolqarıstan prezidenti İlyana Yatovaya təqdim edib. Mərasim zamanı səfir Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Bolqarıstan prezidentinə çatdırıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalq radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəma duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəstə 11 azı sadə hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bidə. Səvçimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə.

The New Kali Yola Media Qurumun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Zəngilan şəhərədə The İnsunun Vindimunada qəpi köyü materialı unuşunda. İYÖ əsas dıqat dövlətə yolu Ermənistan-Azərbaycan sərhədədə vəziyyət, Avropa icubəti, misiya, qərb, ölkən regionu münasibəti həqədə vuta əsas bəyanatın həmən işğalik uzud və zəminun bərpa, Zəngilanada aqrar iyən infrastruktur layihən peresi həqədə fikun daşını. Azərbaycan Respublika Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Slovakiya Respublika Yola Naziri müavini iyən Müdafiə Naziri Cənab Robert Kalinaki dəvəti bu ölkə rəsmi səfər işqarda. General Polkovnik Zakir Həsənov Slovakiya Respublika Yola Naziri müavin iyən Müdafiə Naziri Cənab Robert Kalinaki Vindimun iştəvinə. Vindimuna da Azərbaycanı da Slovakiya arada hərbi kovindamunati ıstatına vəziyyəti həqədə hüvüc nöfəqatun barda bə, deyəndə səfərin həmiyyət bu təbə. Türkiyə dövlətə təşkilatın yola kutibi İstanbulada Qasqaz Müslümunun idarə sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Vindimun iştəvinə. Vindimuna da tərəfin Türkiyə dünyada dinin ara diyalogu İbiyyəti mənəvi kuvində mürəti Zümand Kardi həqədə nöfəqatın bardaşını, xızını dəyərin müdafiə, miyona mədəni mənəvi irsi civına nəslün du vücubəti vutəbə. Nöfəqatın vaxtı həmən Çurda, Pumza sentyabr tarixinə də Azərbaycanı da dəvniyə bəbi Türk dövləti təşkilatının müsəlmana dini idarə yolun şura hafmici iclası huziyyətinə hüvüc vutəməz kardaşını. Havda visi dın may tarixuna da bükün şəhərədə dəvniyə bəbi Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci Sesiyyə Mənzil Təminəti sahədə innovativ idiyə kardin təşviq kardi məqsədi Tuja Kampanin Biznes İyən İnnovasiya Mərkəz təqdim bə. Hın mərkəz işlər xüsusi proqramı Vusitə Şəhər İğanda prosesi həmə mərhələn dua praktik həllun icra vurunusunin tərəfdaşəti əlağın bəna bir kardaşı. Əv, vuf, senzə, hər kəsi qura jümun qarda vuran, bir təhlükə iyən manda şəhərin jümun qarda vuran numada qlobal mənzil böhranı cavub da diakardin peresi dastak vadu iyən əsas dıqqəti innovasiya, investisiya iyən icra məsələn pavğandı. Əyizə məsəkəsun şüma Turqşazıvına da xabunun məsələn.

Fransa Tujadan və Ermənistanı Piyo bölgə müdaxilə kardı pidəşi. Qurbinə məsəkəsun, Afrika iyən necə şərqədə təsirə imkonun Avra Rusiniya, Ginkarda, Fransa Tuja geosiyosi aktiviyyəti zonan pədikardı pidəşi. Də məqsədi, Cənubi Qafqazada işte təsir imkonun hübüşkardı, əyələkədə. Ermənistan isə Bəqura, Fransa qura həm geosiyosi, həmən simvolik platforma peqarda. Avropa siyosi icubəti İravanada davarda samiti vaxtı, İravanı Küçənada şə yürüyüş, həmən dua uşkətün Ermənistanı Türkiyəki də hışqa sərhədi davardı piyə, Fransa prezidenti niyyətiş və miyona bəkardı. Əmun həm məni Makronu tujə şo hüsub bənamun kardı. Dəhazı vismincə surada çılıçur jünə müharibə vaxtı Ermənion xilosko bi hərəkət kardı. Ancaq imi bədə sınıvarda Fransa prezident tujədən ümi cəhd kardı təsadüf niyim. Prezident İlham Əliyev Zəngilanada imici cümun karda kompleksi küç karda xızının vindumunu vaxtı bu məsələ həqədən qapışca. Dövləti Yollywood çəki, Ermənistani, Uma, Ştani, Dü qəhrəman təki düşündə Kali Kana liderun, dəyazı vismici surada həminə liderun bin. İşte ölkənədə hükumiyyət isə də manda bin. Əfini Uman və Ermənistani yə beşin. Vində damı ki, iyo, dü vütə bəpəş heç qıla kun vində nibi. Çavun ku sənət dü vütə, bəqura üçtə ölkənədə bavun dastəkə əmsal, da punza faizi. Asad güyəm Ermənistan çəmə dastəkü beybəşi avun əyi xilos bakan. Amun həm məni qəpi makroni həxədə be sırni. Əvən sırni ki, Fransa prezidenti və Ermənistan səfər ümumən Cənubi Qafqazı həqədə planı tujadan və məydunuş beka. Çey Türkiyə Ermənistan sərhədi hışqa vuraq davardı planı sə nıqatı imi vəti əsasduda. Prezidenti Ermənistanı əməkü müdafiə kardı lüzimni əmə başda piyə dasumun varda vətəfikun xüsusən Fransa regionada hərəkatın dua və uşku iyan qəti mesajı. Azərbaycan çılıçur üçünə müharibə nəticədə durza surun Cənubi Qafqazada bə ısatna status quo zü balansış təqiçka. Isat bölgədə tuşa təhlükəsəti arxitektura ufaya bedə. Bölgə siyosi rücnuma əsasən Azərbaycan iyan Türkiyə Bavura Rusunu da. Bagura Ermənistani müdafiə nomucu Kana Zün müdaxilə sırf geosiyosi marağın kü bana umidə. Yəni Ermənistani piyo regionu da avun ıştan marağın və vura Rusini pidaşını. Fransa Prezident Makroni Dövüşkarui və Türkiyə çürə davardı simvolik məna bardı da. Yəni bu puada

0: həm regional mesajdu, həmən işləni prosesi əsas figuruna da qılani təkin nişündür pida. Ancaq onun heç qılani bavura nə varasa. Realiti əvi ki, Azərbaycan işlə suveni təhtəcəc tam təmin qa, cənab prezidentin mesajına əvi ki, həminə kanı dövlətun Ermənistanı uruxniyə müdafiə qarda Azərbaycanı uğata tərəf təkin nibənən bi. Ağam regionada qəb sül, sərhədun, kommunikasiyan obekışı da əm kanazün müdaxilə nibənə bi. Əm Azərbaycanı günü qarda turca realiti qəbul qardıqı da vardı da. Əzəmə səkəsən şıma Fransa turcadan Ermənistanı piyo bölgəyə dəşi pidəşi. Axada şərh ümməsə.
1: Tolerant Azərbaycan Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan ordu Rəşuda təsəllnamə. Ürbin əzəmə səkasun. Sisurbəki har qıla Azərbaycanı avludu, dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qaraqbaq. Əmini və enimi on bazıvınlı vaman, çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, sisur bana vində qıla kadrum bin. Ali baş komandan isə, çəmə ümü ışta zuyada, Azərbaycanı xalqı, haq iyan adaləti, beynəlxalq hüquqi və bəzüyi, Azərbaycan adaləti bərpa baqa vutuda bi. Yolaqətiyyət iyandı bu vakardı vuta və ınfikun, Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə, iqtisadi imkonun hüvücbiyə, ordu qüdrət iyan zü və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əvvə ki, Azərbaycan ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur ücünə 2-ci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşxalış səka, yola, o qardamuni, roşoka. Müstəqiləti 2-ci surunada bə iştimai siyasi qoniyyəti cüqla sahanədə betəkin, ordu ufayətə də işte düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına quvvan zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsələn edə bi. Yaz nəfsə nəvəsi minci surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyan tələbi bə hökumiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ufayə, cıvının da vətənpərvərəti İstun Həniyən Bart qardı yola stimuluşdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Çəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ufayə, qoym qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qura lüzumi. Amma eqniyə ın vəziyyəti ki, də sülhü rüyü beşi mümpiyədə. İyazı nəfsə nəvə çümüncü sur mayı dunza da. Dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanla da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sül siyasəti suydiqmandı və dünyuş nüşündü. Məsələdir, nüfəqatın rüyü həllədə marağın bir bəyun qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qaran təkin, ordu qoyum qardı, prioritet məsələ təkin nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamətədə barda və islahatı nisobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsi müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqlə ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zü həqədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafi müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda. Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirini də hərbi zühə qədə vuta qətiyyətinə fikun, dəvnə və hərbi paradona da nişunda və ən tujə hərbi texnika, canqa silah, iyan sursatın ikərən vuti əsosdu da ki, əmə hərbi mümpidəni ancaq və hərbiyən uzun. Barda və sülh nöpəqatın, Kayışın

دو با وقتی آذربایجان اشغال زیاده با زمینان در حربی روی ازود کرده زیاده بیش نشوند و بگره که آذربایجان زمانده اردو شسبه. حربی حوزیت وطنی دواسه فرقیم و بینخاک تلکستی مدافعه فعال اشتراک کرده سلاحنا قوبان سل مرامنون خصوصی دولت محافظه خدمتی ملی گواردیا ملی تلکستی نازرتی Fevqalada Holun Nazirəti Mülki Müdafiə Qoşunun İcubatiyon, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Nazirəti, Dıla Qoşunun Müdafiə Nazirəti Xüsusi Təyinatın, Silana Qüvvan, Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi, İPA Zəmini Əmbədəşiminin Nodu Qura Rusunu Şunayı. Düzəti əvə ki, uxuna soruna da, evə bə maddi imkonun isu bi, ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi, hərb üçün jümun iyan məişət məsələn sosial müdafiə dıqat bi qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünür sübutka ki, əmə müstəqil dövlət təkin jümun qarda, inkişaf qarda bənim on. Təsadüfni ki, çəmə ordu canqa əməliyyatın 22-ci əsrədə müharibə bardı nimuna numda bi də. İşğalı qozud qarda və Azərbaycanı zəminin adı, qarda və barbaratın, vəşiyyətin, mülki əhali, qarda və qəddorati, dünya iştimaiyyəti təsdiq qardı da. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistan adı betəkin, heç qıla dövlət adı, millət adı ni. Əvun iddian müəyyən müddət adı və vura Rusunu pidaşın bi. Çəmə zəmin üçün işğal üçün qarda bi. Hamısı xalqi didərgin üçün eqanda bi. Hesub qarda da bin ki, avun həxinin, dü tarix bənivişdin. Avun ba cüqla ölkən ki, kumak üçün pidə bi. Cüqbızın ki, həmə dünyu bavun qarzuxuyu suxanın, işğal üçün ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən bəvuta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura Tarsiyaqla Balubeş nüşundu, separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizqa siyasəti dastaq da qüvvan, haxı, ədaləti heleş qardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrışdı. Ar kəsi qılada təlatumun, tufanın hesbin. Və qura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyan siyasi müstəviyyədə iştazı üçünüşündü. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdü. Tolerant ölkə təkin işte imici şizən oğatı, multikultural dayarın bəşəri, qüdrəti, zübbeş nüşündü. Yola vətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə tujə sayfan iş növüşdü. Çılı çürüş davam qarda əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji Barzətün, İşxalikü Uzudvə, bölgədə Tuca geopolitik mənzərə binokarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi qonasiyosi diplomatik hərəkatın, dövlətçəti təcrübə, zəmini ibiyyəti, əskər iyan zabütün barza, fikun, xalq ordu icubəti məntiqi nəticəyi. Beşuşa, Çəməku, Nimançil əmandı bu ta. Ali Başkomandan Çəmə bubun əmanəti bə xalqı uğurdunu, Ulu İndər Heydər Əliyevi vəsiyyətiş bə vura Rusini. Canqa əməliyyatuna da orada ən müasir hərbi texnika iyan avadanlığın təçizbi, barza dəqiqəti silahın ki uqudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüdü kübəşə qətnaman vura Rusini düz uşqa. Siz soru nezbi ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedəbi. Ancaq Çimiyokada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi iflis vəziyyətiş iqanda bi. BMT köyü sıvı həm məcuqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə qardı da bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu dıla da bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, iborət bey bu ta. Prezident İlham Əliyevi təsdiqişqa ki, əmə həx ədolat zəminin ruada mübarizə babamın. Əmə
tariximon.

Milli ordu deşmeni hiç vaxt yuduk benişe zərbəşe. Rusinişi ki Qarabağ çamay, vətəni ruada can karda, şəhid ba harqla Azərbaycanı vücəyə. Çəmə zəfər mübarək yuduk benişe zərbəşe. Rusinişi ki Qarabağ çamay, vətəni ruada can karda, şəhid ba harqla Azərbaycanı vücəyə. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfərin mübarək tarixi qızılı hərfun Rəşadət Səlmanovuşda Azərbaycanı ordu.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xəşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazarsat hefte 5 MHz, buna ve radyo az nıqıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıqıtaz.tv.nıqıtaz.tv rumal kirini. Hundukarın buna nişana elektron radyo int at az.tv.nıqıtaz merra binibisin.

0: سالنامه سالوگر دیروک ما فابیویا ناونتاوی هشتو بینز.
1: Fransa disə həvl düdəkü birəyə Ermənistanə müdaxiləyi hərəmi bəkəm. Fransa kü bandora xvəllı Afrika uroşılata navin hınəki uyndə kriyə. Lı hərəmin nü yen çaləkiyə, yen geopolitik dəgərə. Jibo və armancı əv həvl düdəkü bandora xvəllı başure Kafkasiyayı bərfərə bəkəm. Ermənistan dəvə çərçəvayı da jibo Fransayı həm platforməkə geopolitik u həmji sembolekə. Məşa uy lı kolanin Erivani dədəmə lutkaya yəktiyə siyasi Avropaya dəkü lı ور حتی لدارخستن هر وحا دخویانیین وی و دخویزا وی یا دربازبونا سینور بجاهی یا ارمنستان جه ترکیایی. نیتا پریزنت فرانسایی به اشکره کر. اف همو دکاره وکی شو یا نو یا مکرون وره نخاندن. نه تصادفه که پریزنت فرانسایی که دشاره چلچار روژانده سالا 2020ده هول داگو وکی خلاسکاره ارمنیان خویا بکه. لبسر نکه. Nuhadisə həvildidə. Prezident İlham Əliyev dədəmə həvdidinə bu malbəttin ki, Koçi kompleksəkə nu yanıştəcihiyə lı zəngiləni bu nədə və mıcari ani zaman. Səroki dəvləti dəst nişan kır ki, hın Sərokin biyani yen köz hattinə Ərmənistani uxvə vəki qəhrəman nişandanə. Əvün ki, dəsala 2020-dəji lı vəlatin xvə dəstilatlar bun. U Nuhadisə ten Ərmənistani də ki, خواه بودن پیش. وی گود که اف تشت جبلی اخافتنا ووالا تشت اکنینه. لگوری وی کارین وان به انجامن و جبر وی اکی رجایی پشت کریا وان لولاتین خواه تنه دناو برا ده پانزده سدی دیه. نهاجی دخوازن ببیجن که وان ارمنستان جدستی ما خلاص کریا. اشکره یکی لور بحث مکرون تکرن. هر وها نوشارتی یکی سردان پریزنت Fransa bu Ermənistani u plana vi ya qışdi ya lı sər Qafqaza başur, disə bu tekçuni əncamda. Plana vi ya ku bire ya bəjayi, jı sinore Türkiyə Ermənistani dərbaz bu bəji və rastiyi nişandıdə. Şurovəkari siyasi Polad Mehdiyev lı sər və mıcari jı radioya navnətəvayirə vuhə qot. Nerinən ki, Brez Prezident Lızəngilani əşkərə kriyə. Brasti Ravəkri Nəkəzəlala Rastiya Siyasi

0: artış ilə deyə daxıstın. Hattına oy dünyayı sağla həzər həşsid nozçara, le güherdına dünyaya nə əyanı.
1: Azərbaycan Talleyrand, Radio Navnatavi Hestibinci.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Paragvay prezidenti Santiago Penyanı təbrik edib. Bakıda Qlobal Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatları Platformasının ilk baş assambleyası işinə başlayıb. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyev Kamboçaya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Paragvay prezidenti Santiago Penyanı təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab prezident, Paragvay Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paragvay xalqına əmin amanlıq və rifah diləyirəm. Qlobal Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan özünü Qlobal Cənubun bir hissəsi hesab edir. Biz coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarilə Qlobal Cənubun bir hissəsiyik. Bu sözləri Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Qlobal Cənub QHT platformasının ilk baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib. Mayın 14-də Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Qlobal Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatları Platformasının ilk baş assambleyası keçirilir. Tədbirə Latin Amerikası, Afrika, Asiya, Sakit Okean hövzəsini əhatə edən ümumilikdə 114 ölkədən QHT təmsilçiləri qatılıb. Baş assambleya müxtəlif panellərlə gün ərzində davam edəcək. Açılış mərasimində Azərbaycanın bir sıra dövlət rəsmiləri də iştirak edirlər. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyev Kamboçaya işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Elçin Əmirbəyev dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra edən Kamboça Senatının sədri Hun Sen, ölkənin başnaziri Hun Manet və digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament nümayəndə heyəti 2-ci Asiya Qadınlar Forumuna qatılmaq məqsədi ilə Özbəkistana səfər edib. Sahibə Qafarovanın səfər çərçivəsində Asiya Qadınlar Forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı həmçinin bir sıra ikitərəfli görüşləri nəzərdə tutulur. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Mərkəz Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Çinə səfəri çərçivəsində Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nazir Liu Haisin ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev ilə Çin Xalq Respublikasının sədri Çin Kommunist Partiyasının baş katibi Si Jinpingin siyasi iradəsi sayəsində ildən ilə möhkəmlənərək hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn münasibətlərin hər iki ölkənin maraqlarına cavab verdiyi vurgulanıb. Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talıbov etimadnaməsini bu ölkənin imperatoru Naruhitoya təqdim edib. Təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və dayanıqlı şəhər salma sahəsində ən yaxşı dünya təcrübələrinin tətbiqi məsələləri Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan və Suriya arasında danışıqların əsas mövzusu olacaq. Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şah Hüseynov ilə Suriyanın İctimai İşlər və Mənzil Tikintisi naziri Mustafa Əbdülrəzzaqın görüşü zamanı mənzil tikintisi və bərpa sahələrində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin bu sektorla bağlı çağırışlar müzakirə edilib. Bakı şəhərinin sakinləri və qonaqları arasında Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası barədə məlumatlılığın artırılması məqsədi ilə WUFON 3 festivalı baş tutub. İctimai proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçoğlu.

0: Ufuk 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. Uf 13 forumu regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulayır. Forum, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Uf 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

Şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhərsalma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Keniya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Doğu 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynalxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azerbaycan'da maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları keçirilir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada İlnarə Həsənovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Paraqvaylı həmkarını təbrik edib. Bakıda Qlobal Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatları Platformasının ilk baş assambleyası işinə başlayıb. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Paraqvay Prezidenti Santiago Penyanı təbrik edib. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Paraqvay Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Paraqvay xalqına əminamanlıq və rifah diləyirəm. Uzun illər sürən müharibədən sonra qonşu Ermənistanla münasibətlərin qurulması Azərbaycanın regionda sülh və sabitliyə nail olmağa can atdığını təsdiqləyir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycan Qlobal Cənubun bir hissəsi kimi öz təcrübəsində işğal və hərbi təcavüzlə üzləşib. Bakıda Qlobal Cənub QHT platformasının yaradılması Azərbaycanın Cənub-Cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyi əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Azərbaycanda qadın hüquqlarının təmin olunması və gender bərabərliyinin təşviqi dövlət siyasətinin mühüm prioritetlərindəndir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistanda keçirilən 2-ci Asiya Qadınlar Forumunda deyib. Milli Məclisin sədri qadınların siyasi, iqtisadi və ictimai həyatda daha geniş iştirakının, daha güclü institutların, daha inklüziv inkişafın və daha möhkəm cəmiyyətlərin formalaşmasına gətirib çıxardığını bildirib. Asiya regionunun bugünkü qlobal sistemdə mühüm rol oynadığını deyən spiker qeyd edib ki, Asiyanın əhalisi, iqtisadi potensialı və müxtəlifliyi onu qlobal inkişafın və beynəlxalq tərəqqinin əsas hərəkət verici qüvvələrindən birinə çevirir. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 14-də Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Festivala Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivala azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunub. Tədbirdə korifey ifaçılar, həmçinin gənc musiqiçilər çıxış edəcəklər. Dövlət Miqrasiya Xidməti WUF 13 ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edən əcnəbilərə müraciət edib. Qurumdan bildirilib ki, WUF 13 vizası ilə və ya vizasız qaydada BMT-nin məskunlaşma proqramının qeydiyyatından keçərək ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 30 gün müddətində Azərbaycan ərazisində olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçmək tələbindən azaddırlar. 2026-cı il 17-22 may tarixində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının ilk günündə WUF 13-də yeni təşəbbüs kimi yekun şəhər salma proqramı ilə əlaqədar nazirlər səviyyəsində görüş təşkil olunacaq. Azərbaycanın sədrliyi altında 17 may 2026-cı il tarixində keçiriləcək bu görüşdə hökumət nümayəndələri bir araya gələrək yeni şəhər salma proqramının icrasını nəzərdən keçirəcək və 2036-cı ilə qədər növbəti mərhələ üçün prioritetləri müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illik münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Ermənistanın ekoloji terroru və məhv edilən təbiət. Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalçılıq siyasəti yalnız şəhər və kəndlərimizin dağıdılması ilə məhdudlaşmayıb. Bu müddət ərzində Azərbaycanın təbiəti, bioloji müxtəlifliyi, yeraltı və yerüstü sərvətləri də sistemli şəkildə məhv edilib. Beynəlxalq hüquqda ekosit cinayəti kimi qiymətləndirilən bu fəaliyyətlər regionun ekoloji tarazlığına ciddi zərbə vurub. İşğal dövründə ərazilərimizin meşə zolaqları misli görünməmiş vandalizmə məruz qalıb. 60 min hektardan artıq meşə fondu məhv edilib. Ermənistanın hədəfə aldığı ərazilər sırasında nadir fauna və florası ilə seçilən qoruqlar da olub. Dünyada ikinci ən böyük çınar meşəsi hesab olunan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun böyük hissəsi dağıdılıb. Əsrlik çınar ağacları yandırılıb, yaxud kəsilərək müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilib. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu, Laçın, Qubatlı və Daşaltı yasaklıqlarında qorunan 70-dən çox flora və 60-dan çox fauna növü məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Qəsdən törədilən yanğınlar nəticəsində 110 min hektardan çox ərazi yararsız vəziyyətə düşüb. Bundan əlavə torpaqlar kimyəvi maddələr və minalarla çirkləndirilib. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində ilk yaşayış kompleksinə köçən ailələrlə görüşü zamanı bu məsələyə toxunaraq, işğal illərində Azərbaycanın təbiətinə qarşı törədilən ekoloji cinayətləri diqqətə çatdırıb.
2: İşğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir. Minalar, torpaqların demək olar ki, zədələnməsi və işğalçılar tərəfindən zəhərlənməsi, ekosit, bəsit çay dünyaca məşhur olan bir qoruq idi. Dünyada elənə görə ikinci ən böyük çınar ağaclarının bir yerdə olması və qədim çınar ağaclarının qoruğuydu. Onu demək olar ki, yarısını Ermənistan dövləti məhv eləyib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini də kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdir. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq özə heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Və nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, bir o qədər də biz ayıq olduk.

0: Ermənistanın həyata keçirdiyi ekoloji terror faktları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiqlənib. Bununla bağlı müxtəlif qətnamələr qəbul olunub. Lakin vurulan ziyanın miqyası o qədər böyükdür ki, regionun ekoloji tarazlığının tam bərpası üçün uzun illər və böyük resurslar tələb olunur. Azərbaycan dövləti hazırda bu cinayətlərin beynəlxalq müstəvidə hüquqi qiymət alması, eləcə də böyük qayıdış proqramı çərçivəsində təbiətin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı işlər həyata keçirir. Azərbaycanın qələbəsi və regionda dəyişən güc balansı. Tarix boyu daim hansısa güc mərkəzinin himayəsində mövcud olmağa çalışan Ermənistan əvvəl Rusiyanın təsiri altında idi. İndi də Fransanın siyasi alətinə çevrilib. Fransa öz neokolonialist siyasətini Qafqaza daşımaq üçün Ermənistandan istifadə edir. Bugün Afrikada ifşa olunan siyasətin oxşarını Cənubi Qafqazda tətbiq etmək niyyətindədir. Fransa prezidenti Macronun regionla bağlı davranışları da adı çəkilən siyasətin tərkib hissəsidir. Cənab prezidentin də vurguladığı kimi, bugün Ermənistanda özünü dırnaqarası qəhrəman kimi göstərməyə çalışan xarici liderlər 2020-ci ildə də hakimiyyətdə idilər. Əgər doğrudan da Ermənistanı qorumaq istəyirdilərsə, gəlib meydanda dayanardılar. Amma reallıq göstərdi ki, Azərbaycanın qarşısında heç bir siyasi şou dayana bilməz. Macronun Fransadakı nüfuzunun sürətlə aşağı düşməsi də onun siyasətinin uğursuzluğunu göstərir. Regionda revanşizmi təşviq etmək, Azərbaycana təzyiq göstərmək cəhdləri nəticəsiz qalır. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Naqif Həmzəyevi dinləyək.
1: İkinci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktını imzalaması və bu proseslərdə Rusiyanın Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edə bilməməsi və yaxud etmək istəməməsi bir növ Ermənistan-Rusiya münasibətlərində soyuqluğa səbəb oldu və bu da Ermənistanın yeni bir havadar axtarmaq məcburiyyətində qoydu. Əslində bu münasibətlər var idi, amma qısa bir müddətdə Fransa Rusiyanın yerini doldurmağa başladı. Xüsusilə də 2022-ci ildən etibarən biz bu münasibətlərdə daha da dərinləşməni sezə bilirik. Fransa Ermənistana silah tədarükü, hərbi təlim dəstəyi və müdafiə texnologiyaları sahəsində böyük addımlar atmağa başladı. 2024-cü ildə imzalanan Fransa-Ermənistan müdafiə əməkdaşlığı müqaviləsi ölkəni faktik olaraq Fransanın hərbi orbitinə daxil etdi. Bu, neokolonialist hərbi asılılıq modelinin klassik nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni, kiçik dövlət böyük gücdən silah alır, bunun müqabilində həmin güc regionda nüfuz qazanır.
0: 2020-ci ildə qazanılan zəfərlə ölkə başçımız Cənab İlham Əliyev Qarabağ məsələsi üzərindən 10 illiklər boyu regionu idarə etməyə çalışan qüvvələri məğlub etdi. 44 günlük müharibə ilə Qafqazda 200 illik ədalətsiz status-quo dağıdıldı. Buna görə də Azərbaycan zəfərinin tarixi və siyasi əhəmiyyəti olduqca yüksəkdir.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahib olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Vuf 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin,

ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF-13 üçün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması 1 ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzularım. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada İlnarə Həsənovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Qlobal Cənub Qeyri-Hökumət Təşkilatları Platformasının ilk baş assambleyası işinə başlayıb. Azərbaycan Cənub-Cənub əməkdaşlığını gücləndirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ATV-də. İndi isə daha ətraflı. Uzun illər sürən müharibədən sonra qonşu Ermənistanla münasibətlərin qurulması Azərbaycanın regionda sülh və sabitliyə nail olmağa can atdığını təsdiqləyir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycan Qlobal Cənubun bir hissəsi kimi öz təcrübəsində işğal və hərbi təcavüzlə üzləşib. Bakıda Qlobal Cənub QHT platformasının

Masının yaradılması Azərbaycanın cənub-cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsinə, dialoq və praktiki fəaliyyət üçün inklüziv beynəlxalq platformaların yaradılmasına sadiqliyini əks etdirir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Qlobal Cənub QHT platformasının birinci baş assambleyasında çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaq görənliyi sayəsində Azərbaycan ardıcıl olaraq dialoqu, çoxtərəfli əməkdaşlığı və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqəni irəlilədir. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 14-də Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Festivala Cıdır Düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cəhangir Cəhangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivala azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunub. Tədbirdə karife ifaçılar, həmçinin gənc musiqiçilər çıxış edəcəklər. Azərbaycan televiziyasında tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Cənub əməkdaşlığı bu qeyri-müəyyən dövrdə zəruri konsensus rolunu oynayır. Xalqımızın üzləşdiyi böyük çağırışlar həll etmək üçün potensialımızı yönləndirmək məqsədi ilə əlaqələri gücləndirməliyik ki, onlar layiq olduqları ləyaqət, rifah və sülhə nail ola bilsinlər. Bu sözləri Qlobal Cənub QHT platformasının baş katibinin Latin Amerikası regionu üzrə müavini Ekvador təmsilçisi Luis Gallegos qurumun ilk baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədilə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində VUF 13 festivalı təşkil olunub. Festival Quba, Lənkəran, Qəbələ, Şəki, Mingəçevir, Gəncə, Xankəndi və Sumqayıt şəhərlərində keçirilib və Bakıda yekun tədbirlə başa çatıb. VUF 13 şəhər festivalları ümumilikdə 9 şəhərdə 115 mindən çox insanı bir araya gətirib. Festival proqramı iki əsas hissədən ibarət olub. Günün birinci yarısında tədbirin keçirildiyi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən ali təhsil əsərlərində VUF 13 mövzusunda məlumatlandırma sessiyaları təşkil edilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti VUF 13 ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edən əcnəblərə müraciət edib. Qurumdan bildirilib ki, VUF 13 vizası ilə və ya vizasız qaydada BMT-nin məskunlaşma proqramının qeydiyyatından keçərək ölkəyə gələn əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 30 gün müddətində Azərbaycan ərazisində olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçmək tələbindən azaddılar. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Ufuk 13, Bakı Dayanıklı Şehirler İnovatif Müzakerelerin Ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlərində Bakı Olimpiya Stadionunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası keçiriləcək. Forumun mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləridir. VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sesiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi-də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. VUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Məişəti, dolanışıq üçün neft mədənlərində ən çətin şəraitdə işləyib yaşayan fəhlələrin ağır güzəranı canlandırılıb. Milyonçu Səlimovun Balaxanı neft mədənlərindəki nəhəng neft sahələrində baş verən yanğının lentə alınaraq filmə salınması tarixi faktdır. Titrləri Azərbaycanca yazılan film Bakıdan başqa Zaqafqaziya və Orta Asiyanın bir çox şəhərlərində nümayiş etdirilib. Baş rolun ifaçısı Hüseyn Ərəblinskiyə bir daha kinoda çəkilmək nəsib olmayıb.

Opera mühendisi Şirzad Berkman Hüseynov 14 May 1906-cı ildə Bakıda dünyaya gəlib. Şirzad Hüseynov'un səsinə valih olan Üzeyir Bey Hacıbəyli onu Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına dəvət edib. Əvvəl korda oxuyub, səsinin ahənginə və tembrinə görə ona muğam operalarında müxtəlif rolları həvalə ediblər. Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun, Zeyd İbn Salam, Məcnun rolları, Əsli və Kərəm operasında Kərəm və Sofi obrazlarını bacarıqla yaradıb. 1937-ci ildə Koroğlu operasının premyerasının, baxış tamaşasının afişalarında Koroğlu rolunun ifaçısı kimi Bülbüllə yanaşı Şirzad Hüseynovun da adı yazılıb. Hətta o, klasik Rus və Qərb operalarında da əsas rolları ifa edib. 1941-45-ci illərdə cəbhə bölgələrində, uzaq şərq və İranda Hacıbəyovun əsərlərindən ibarət repertuarla konsertlər verib.

Dastancı Ali Qurbanov 1928 il may ayının 14-də Göyçə mahalının ulu Aşıq Ələsgərin doğulub boyu başa çatdığı Ağkilsə kəndində dünyaya gəlib. Ədəbiyyata 13 yaşında yazdığı Hanı Dağlar şeiri ilə gələn Ali Qurban uzun illər Kəlbəcər rayonunda yaşayaraq təhsil sahəsi üzrə bir çox vəzifələrdə çalışıb. 1979-1986-cı illərdə rayon Yenilik qəzetinin redaktoru işləyib. Burada gördüyü şeirə, saza, sevgi, Aşıq Şəmşirlə ata-oğul münasibətləri Əli müəllimi Kəlbəcərə daha da bağlayıb. Özünə dastançı təxəllüsü götürən Əli Qurban, artıq Koroğlu dastanının bir hissəsi hesab edilən Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi qolunu toplayıb işləyərək araya ərsiyə gətirib. Bundan əlavə Yetim Hüseyin dastanı, Səməd Ağa dastanı, Məşdisə dastanı, Dəli Alı dastanı, Dəmirçi Abbas, Allahverdi, İsmail və Pəri, Molla Umud kimi dastanlar yaradıb.

Azərbaycan rəssamı, qrafika ustası, əməkdar incəsənət xadimi Elmas Hüseynov 14 may 1937-ci ildə Bakıda anadan olub. Rəssamın Nizamiyə, Füzuliyə həsr etdiyi rəsmləri, Əlifba kitabına çəkdiyi rəngli şəkilləri xüsusi ilə seçilir. Nizaminin xəmsəsinə dəfələrlə müraciət edən Elmas Hüseynov, Xosro və Şirin poemasına çəkdiyi tablo özünə məxsusluğu ilə fərqlənir. Ağaclar, gül natürmortu, dağ, lirik, Şuşa, Quba, Abşeron mənzərələri, meyvələr, göl çiçəkləri, qarpız kimi yadda qalan bədii əsərlərin müəllifi Elmas Hüseynovun Bakı Slavyan Universitetinin binasının fasadında Azərbaycan ədiblərinin portretlərini şərq motivləri fonunda əks etdirən mozaik kompozisiyasını yaradı. Tez-tez müharibə bölgələrində olan, Azərbaycan əskərlərinin obrazlarını yaradan sənətkarın Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi silsilə rəsimləri dünyanın müxtəlif sərgilərində nümayiş olunub.

Aktyor, rejissör, əməkdar incəsənət xadimi Fikrət Sultanov 14 may 1943-cü ildə anadan olub. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram rejissoru ixtisasını və 1970-ci ildə Moskva Ümumi İttifaq Teatrı Sənəti İnstitutunun asistent stajyorluğunu bitirib. İstedadlı rejissor 1969-cu ildə Moskvada Rauf Hacıyevin Qafqazlı Qardaş Qızı musiqili komediyasını Təbəssümünü Gizlətmə adı ilə səhnələşdirib. Quruluşçu rejissor kimi Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunda, Moskva Operetta Teatrında tamaşalar, Habelə dövlət səviyyəli kütləvi tədbirlər hazırlayan Fikrət Sultanov Qəzəlxan filmində Mircəfər Bağırov rolunu ifa edib.

0: Qarabağda Böyük Qayıdışın iqtisadi mərhələsi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerləri. Böyük Qayıdış yalnız insanların doğma torpaqlarına qayıtması ilə məhdudlaşmır. Bu prosesin davamlı və dayanıqlı olması üçün əsas şərtlərdən biri iqtisadi həyatın qurulması, yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlığının inkişafıdır. Dövlətin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi layihələr göstərir ki, indi bölgədə yeni iqtisadi mərhələ başlayır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, azad olmuş ərazilər yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də ölkənin yeni iqtisadi inkişaf zonasıdır.
1: İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq və əminəm ki, Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq bu yolla biz azad edilmiş torpaqları tezliklə canlandıra bilərik.

Bəli, böyük qayıdış prosesində ən mühüm addımlardan biri də yerli və xarici iş adamlarının işğaldan azad edilən ərazilərdə səmərəli fəaliyyətini təmin etmək. Bu baxımdan Ağdam Sənaye Parkı 2021-ci il 28 may tarixində təməli qoyulub. Sənaye parkının yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Park 190 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada tikinti materialları, qablaşdırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, xidmət və logistika sahələrində müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulub. Sənaye parkında rezidentlər üçün vergi və gömrük güzəştləri tətbiq edilir ki, bu da sahibkarlığın bölgə marağını artıracaq.

Eyni zamanda Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı da Qarabağın cənub istiqamətində iqtisadi fəallığın artmasına hesablanıb. Bu park logistika, xidmət və istehsal sahələrinin inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi perspektivi baxımından bu, gələcəkdə mühüm ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Böyük qayıdışın əsas iqtisadi ayaqlarından biri də turizm sahəsidir. Şuşa, Kəlbəcər, Laçın və digər bölgələrin təbii və tarixi potensialı yeni biznes imkanları yaradır. Otellər, istirahət mərkəzləri, ictimai yaşa obyektləri və xidmət sahələri gələcəkdə minlərlə yeni iş yerinin yaranması deməkdir. İnfrastruktur layihələri də iqtisadi aktivliyi sürətləndirir. 2021-ci ildə istifadə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 2022-ci ildə açılan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı və yeni çəkilən magistral yollar investorların bölgəyə çıxışını asanlaşdıracaq. Çünki yol olan yerdə ticarət olur, nəqliyyat olan yerdə istehsal genişlənir.

0: Her Seste Bir Dünya. Beynalxalq Radio.
1: Bir, bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan.

0: Can dili, milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Səsimin bayrağı, ana dilim. Xəlil Rıza Ulutürk yaradıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Müstəqil Azərbaycanın birliyinin və mədəni irsin nəsildən nəslə ötürülməsi yalnız ana dilinin qorunması ilə mümkündür. Bu həqiqəti daima vurğulayan Xəlil Rıza Ulutürk şeirlərində və ermişlərində ana dili mövzusuna xüsusi həssaslıq göstərirdi. O xatirələrində Azərbaycan dilinin bütün incəliklərini və ahəngini məhz anasından öyrəndiyini xüsusi

Ulutürk digər həmkarlarından fərqli olaraq dərslərində saf Azərbaycan türkçəsinin qorunması üçün mübarizə aparırdı. O uzun illər Azərbaycan türkçəsini gücləndirmək, dilimizi ərəb, fars, rus kəlmələrindən təmizləmək üçün səy göstərib. Dilimizdəki çimərlik sözünü də ilk dəfə o işlədib. O, televizor sözünü teleyüzgü, portuçkanı nəfəslik, istiqaməti isə yön sözü ilə əvəzləməyi üstün tuturdu. Firəngiz xanın müsahibələrindən birində həyat yoldaşı Xəlil Rızanın bu həssaslığını belə ifadə edir. Xəlil Azərbaycan pedaqoji institutunda çalışanda dilin təmizlənməsi uğrunda kəskin bir mübarizə içində idi. Kim yabancı sözlərdən istifadə etsəydi, ona hər kəlmə üçün 5 qəpik cərimə tətbiq edər, bəzən danışığından məmnun qaldığı soydaşlarını 1 manat məbləğində mükafatlandırardı. Bu vəziyyət bəzi ruslaşmış ziyalılara xoş gəlmirdi. Hətta Yazıçılar Birliyi onu tənqid edirdi. Şeirlərində şair milli xarakterin real obrazını yaradırdı. Bu insanlara mərdlik, qətiyyət və mübarizə ruhu aşılamaq məqsədi daşıyırdı. Onun əsərlərində mərdlik özü bir obrazdır. San bu döyüşlərin ön səfindəsən, məşəl ürəklərin tərəfindəsən. Elə buna görə mərd olmalısan, dağdan, ildırımdan, oddan, qılıncdan kəsərli, sarsılmaz, sərt olmalısan. Haqqın yox ölməyə, mərd olmalısan. Böyük ustadın yaradıcılığında türkçülük ideyaları mühüm yer tutur. 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkatın başlanması və 1991-ci ildə müstəqilliyin bərpası ilə türkçülük ideyaları həm ideoloji, həm də mədəni baxımdan daha böyük əhəmiyyət qazandı. Bu dövrdə Xəlil Rızanın yaradıcılığı həmin ideyaların poetik gücü ilə zənginləşdi. Şairin Qalx ayağa Azərbaycan, Yalnız pasportunda Bozqurda övgü və Mən Günəş Ürəkli Xəlil Rızayəm ki məsələlərində türkçülük kimi milli kimliyin əsas göstəricisi kimi önə çəkildi. Nə üçün şeirim sona yetmir? Çünki qanlı bir ünvansan. Əsrlərin arxasında Tomriz, dişi bir aslansan. Keyxosrovlar qılıncını qırıb atan pəhləvansan. Günəş dadı, Şah Xətai, Ulu Babək Cavidansan, yazı binək dərisinə Avestanı yaradansan, qoşqarından ayrı düşən Qaflan Kuhsan, savalansan, asimanlar genişlənər, bir gün qalxıb havalansan, əvvəl-axır susacaqdır, zingildiyən, donquldayan, kərvanını saxlayanmaz, nə ov, zadə, nə pur, nə yan, beş qitəyə nurun əyan, haqqın özü, Sənə hayan, suyu şərbət, daşı mərcan, qalx ayağa, Azərbaycan.

0: düşer.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.
2: Qarabağdan gələn namələr.
3: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
4: Bad isə bah, apar sən o gülüzə.
3: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
4: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
2: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşud Bani Nateman, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə

Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Rumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-i bəla, fitnə cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqıdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında Özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının Abdullah bəy Asi və başqalarının Özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə Özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaştazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Bu 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF-13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik brifinqlər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

Tolerant Azərbaycan, tarixin daş yadigarı Ağoğlan məbədi. Zəfərimiz bizə düşmən tapdağında inləyən yurtlarımızla yanaşı, qədim tarixi olan mədəniyyət abidələrimizi, müqəddəs məkanlarımızı da qaytardı. Bu tarixi abidələr arasında qədim Alban məbədləri də var. Onu da qeyd edək ki, işğal dövründə bu abidələr də ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Alban irsində erməni saxtakarlığından bəhs edən Prezident İlham Əliyev bildirib.

Ermənilərin uydurduqları tarix. Tarixi faktlar sübut edir ki, Cənubi Qafqazda heç bir dövlətçilik tarixinə və nənəsinə sahib ola bilməyən ermənilər xəyali erməni xalqının tarixini faktlaşdırmamaqla bağlı saxta işlər görüblər. Belə ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Qafqazda məskunlaşdırıldıqdan sonra ilk hədəflərini Alban xristiyan abidələrinin etnik konfensiyal mənsubiyyətinin dəyişdirilməsinə yönəldərək Alban kilsələri ilə yanaşı Alban tarixini də mənimsəməyə çalışıblar. Bu haqda tarixçi professor Məhəbbət Paşayevanın dedikləri.

təəssüf ki, ermənilər bütün Alban mirasına hər zaman yiyələnməyə çalışıblar və 19-cu əsrdə onlar bura kütləvi şəkildə Rusiya imperiyası tərəfindən köçürüləndən sonra Alban mirasını yiyələnməklə buranın yerli əhalisi kimi özünü qələmə verməyə çalışıblar. Və həmən dövrdə də Qafqaz Albaniyası 8-ci əsrdə süqut etdikdən sonra baxmayaraq ki, bütün bu kilsələr qorunub

kompleksi 1992 ilin mayın 18-dən itibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal altına düşüb. Həmin dövrdən ermənilər diasporun maliyyə dəstəyi ilə 1997-2001-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq Ağoğlan Manastırı ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri aparıblar. İşğal dövründə kilsə kompleksinin ərazisində aparılan qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar zamanı Alban Xristian dövrünə aid çoxsaylı məzarlar aşkar edilib. Buradan götürülən nümunələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatının Chicago şəhərində radiokarbon analizlərə cəlb edilib və dəfn nümunələrinin 7-8-ci əsrlərə aid olması müəyyənləşdirilib. Əldə olunan digər elmi tutumlu informasiyalar ermənilərin mənafiyinə xidmət etmədiyindən məxfi saxlanılıb. Ağoğlan məbədi ilk olaraq Hasratyan, Sayinyan, Karapetyan və İtalyan memarlar Junio Dandonfunun iştirakı ilə erməniləşdirilməyə məruz qalıb. 1997-2001-ci illərdə isə Ağoğlan məbədində qeyri-qanuni arxeoloji tədqiqatlara Simonyan, Sanamyan rəhbərlik edib. Qeyri-qanuni bərpa konservasiya işləri 2006-cı ilə kimi davam etdirilib. Ermənilər həm də Ağoğlan məbədinin üst örtüyünə Ermənistanda istehsal olunan qırmızı keramitlər döşüyüb. Abidənin zənc gülləsinə metal xaç da asmışdılar.

2020-ci ildə Laçın rayonu işğaldan azad edilməklə Alban məbədi də azadlığa qovuşub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunmaqla qədim Alban məbədləri də öz sahiblərinə qaytarıldı. Artıq Udilər Alban Apostol kilsəsinin mənəvi varisləri kimi azadlığına qovuşan Laçındakı Ağoğlan, Kəlbəcərdəki Xudavənç manastırlarını, eləcə də Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndindəki Alban məbədlərini ziyarət edərək dini ayinlərini icra edirlər.

0: severik.
1: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
2: Vuf 13 Könüllüləri. Forum çərçivəsində könüllülük proqramı həyata keçirilir. Artıq 16 mindən çox şəxs könüllü olmaq üçün müraciət edib. Vuf 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
3: Vuf 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir.

Çinin ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF13 rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kiraya mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

günah. Ben dözerim, dözerim ben. Gül göze, bir göze sen.

Danio Carli Yola Medya Qurumun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Zəngilan şəhərədə The İnsunun Vindemunada Qapıköy materialınışında. İYÖ əsas dıqat dövlətə yolu Ermənistan-Azərbaycan sərhədədə vəziyyət, Avropa icubəti, misiya, qərb, ölkən regionu münasibəti həxədə vuta əsas bəyanatın həmən işğalik uzud və zəminun bərpa, Zəngilanada aqrar iyən infrastruktur layihən peresi həxədə fikon daşını. Azərbaycan Respublika Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Slovakiya Respublika Yola Naziri müavini iyən Müdafiə Naziri Cənab Robert Kalinaki dəvəti bu ölkə rəsmi səfər işqarda. General Polkovnik Zakir Həsənov Slovakiya Respublika Yola Naziri müavini iyən Müdafiə Naziri Cənab Robert Kalinaki Vindemun iştəvinə. Vindemuna da Azərbaycanı da Slovakiya arada hərbi kovindamunati ıstatınə vəziyyəti həqədə hüvücünü fəqatun barda bə, deyəndə səfərin həmiyyət bu təbə. Xırka Dövlətə Təşkilatın Yola Kutibi İstanbulada Qasqaz Mısılımının İdarə Sədr Şeyhülislam Allah Şükür Paşazadə Vindemun iştəvinə. Vindemuna da tərəfin Xırka Dünyada Dinun Ara Diyalogi İbiyyəti Mənəvi Kovindəmunəti Züman Kardi Həxədə Nufiqatun Bardaşını. Xızını Dəyarun Müdafiə Miona Mədəni Mənəvi irsi civına nəslün du vücubəti vutabə. Nöfəqatın vaxtı həmən Çurda, Punza, sentyabr tarixində də Azərbaycanı da dəvünə bəbi Türk Dövləti Təşkilatının Müslümana Dini İdarə Yolun Şura Hafmici iclası huziyyətlə hübüc vutəməz kardaşını. Havda visi də may tarixində də bükü şəhərədə dəvünə bəbi Ümumdünya Şəhər İğanda Forumu Sənzəminci sesiya mənzil təminatı sahədə innovativ diakardin təşviqardin məqsədi Tuja Kampanin Biznes İyən İnnovasiya Mərkəz təqdimbə. Həm mərkəz işte xüsusi proqramı vusitə şəhər iğanda prosesi həmə mərhalan dua praktik həllun icra vurunusunin tərəfdaşatı əlağın bəna bir kardaşı. Əv vuf sənzə hər kəsi qura jümun karda vuran bir təhlükə iyən Manda şəhərin Jumunkarda vurun numada qlobal mənzil böhranı cavub da diakardin peresi dastak vadu iyən əsas dıqatı innovasiya, investisiya iyən icra məsələn pavğandı. Əyizə məsəkəsun şüma Turçazıvına da xabunun məsələn.

0: Fransa Tujadan ve Ermenistan'ı Piyo bölge müdahale kardı pideşi. Hürbine mesekasın. Afrika iyi neza şergada təsiri imkonun Avra Rusinya, Ginkarda, Fransa Tuja geosiyosi aktiviyeti zonan paydu kardı pideşi. Dı maksadı, Cənubi Qafqazada işte təsir imkonun hübüş kardı, Ayalakada. Ermənistan ise Bagura, Fransa Gura hem geosiyosi hemen simvolik platforma pekarda. Avropa siyosi icubati İravana'da davarda samiti vaxtı, İravanı Küçanada şa yürüyüş hemen dua uçgatın Ermənistan'ı Türkiye'yi dı hışka serhadı davarda piye Fransa prezidenti niyetiş ve miyuna bekardı. Amun hemeni Macron'ı tuja şu hisup benamun kardı. Daha az 20. surada çılıçur yüzüne müharibe vakti Ermanyon Xilosko be hareket kardı. Ancak imi badasını vardı Fransa prezident tujadan imi cahit kardı. Təsadüf neyim? Prezident İlham Əliyev Zəngilanada imici cümun karda kompleksi küç karda xızının vindumunu vaxtı bu məsələ həxədən qapışca. Dövləti Yollywood çəki, Ermənistani, Uma, Ştani, Dü, Qəhrəman təki düşün da Kali Kana liderun, da azı vismici surada həminə liderun bin. İşte ölkəna da hükümeti sədə manda bin. Əfini Uman və Ermənistani yə beşin. Vindadamı ki iyo, dü vute bəpeş hiç qıla kun vinda nibi. Çavun ku sənət dü vute bagura işte ölkəna da bavun dastaka əmsal da ponza faizi. Asad güyam Ermənistan çəmə dasıkü beybəşi avun əyi xilos bakan. Amun həmməni qəpi makroni həxədə be sırni. Əvan sırni ki, Fransa prezidenti ve Ermənistan səfər ümumən Cənubi Qafqazı həxədə planı tujadan ve məydunuş beka. Çe Türkiyə-Ermənistan sərhədi hışqa vuraqı davardı planı sə nıqatı imi vute əsasduda. Prezidenti Ermənistanı əməkü müdafiə kardı luzimni əmə başta piya dasumun varda vuta fikun xüsusən Fransa regionada hərəkatın dua və uşku iyan qəti mesajı. Azərbaycan çılıçur üçünə müharibə nəticədə durza surun Cənubi Qafqazada bə ısatna status quo zü balansış təqiçka. Isat bölgədə tuşa təhlükəsəti arxitektura ufaya bedə. Bölgə siyosi rücnuma əsasən Azərbaycan iyan Türkiyə Bavura Rusunu da. Bagura Ermənistani müdafiə nomucu Kana Züyün müdaxilə sırf geosiyosi marağınkü bana umidə. Yani Ermənistani piyo regionada avun ıştan marağın və vura Rusini pidaşını. Fransa Prezident Macroni Dıhışqarui və Türkiyə çürə davardı simvolik məna bardı da. Yani bu puada həm regional mesajdu, həmən ıştani prosesi əsas figuruna da qılani təkin nişündüş pidə. Ancaq umun heç qılani bəvura nıvarasa. Realiti əvi ki, Azərbaycan ışta suveni təhtəkdik tam təminka, Cənab Prezidentin mesajından əvi ki, həminə Kano dövlətun Ermənistani uruxniyə müdafiə karda Azərbaycanı uğata tərəf təkin nibənən bi. Əğəm regionada qəb sülh sərhədun kommunikasiyan obekışı da əm Kano zün müdaxilə nibənə bi. Əm Azərbaycanı binu karda tücə realiti qəbul kardekü davardı da. Əziz məsəkəsən şıma Fransa tujadan Ermənistanı piyo bölgəyə dəşi pidəşi. Axədə şərh ümməsə.
1: Tolerant Azərbaycan Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan ordu Rəşuda təsəllinamə. Ürbin əzəmə səkasın. Si sorbeki har qıla Azərbaycanı avludu, dılada qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qarabağ. Əmini və enimon bazıvın növaman çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isə bulağı, si sorbana vində qıla kadrun bin. Ali baş komandan isə çəmə ümü üçtə züya da Azərbaycanı xalqı, haq iyən adaləti, beynəlxalq hüquqi və bəzüyi, Azərbaycan adaləti bərpa baka vutuda bi. Yolaqətiyyət iyəndi bu vakardı vuta və ınfikun, Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə, iqtisadi imkonun hüvücbiyə ordu qüdrət iyəndi və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əbəbi ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur üçünə dəminci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşxalış səka, yola, o qardamuni, roşoka. Müstəqiləti imici surunada bə iştimai siyosi qoniyyəti cüqla sahanədə betəkin, ordu ufayətə də işte düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına quvvan zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsələnə də bi. Yaz nəfsə nəvi semici surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyən tələbi bə hökumiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ofayə, cıvınına da vətənpərvərəti İstun Həniyən barz qardı yola stimul uçdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Çəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ofayə, qoym qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qıra lüzumi. Amma eqniyə ən vəziyyəti ki, də sülhü rüyü eşimin piyədə. Yazı nəfsə nəvə, çümüncü sur mayı dunzada. Dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanla da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nıqqıt inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv rumal kirini. Hundukarın, buna bir nişana elektron, radio int@az.tv.nıqqıtaz.tv merra binibisin.